Quando o silêncio grita. Um venom lentamente um leite que fica com de mês meneses ou se lisa. Munchito, sacolucha quatro, continha, já que eu tinha capado para a rádio, Moçambique, né, vocês todos mundo sendo oitinga. Está colando lá, nipa, 14:55 minutos, maçana, depois daquela animode, pa, 15, pa, e cá, que fica na lito, pa, 16:50. Tino de panguriza, no columiki, sanandi, anjato, mozinda, watet, menemo, zima, kalina, lito, lo lemba, capena, puti, juma, at, mpaka lero i juma la chisano nga tumkuda konta chumecho ti makarandi tumundi mbibinija ya mglisano liasam litete nepo mwepo nditu pa 17 ora chinabwela ni kani tanchipotikizi zometo tunakupachilani molumikisa nandi anjatu kumzino maputo mkuchogola nditu mkubidili zanchito zmenesi tanjani mautinga amalonda kupatikiza po kuimba mpaka 18 ora ish 18 takupachilani kani tanchipotikizi umaliza mundimino ya kulucha kwatu kwa mchinyanja. Ndipo chopano, ino amenemo kutimva, tikufunilani nditu zabino, ndikenaka matamando apite nditu kwano, po chimikiza nditu ndi kukrupalila, nchitu zimineza kulucha kwa radio Mozambiki, mwono mchigao cheniasa, ndichembikizo chuna kuti, kumsilizi ilo kumenekuno kwa zinchitozi, ino ndife ta konza nditu pamenepa kutandiza na nditu maganizo, maganizo amene nditu anga titandizepo kupula kokena kamene kukatuonjezela moyo watu kwa siku lalero niponcho mchogolomo ngati zomwe tatandizana pamene pakugona njelu ndikuti zitakazikika maganizo mwatu ndiko icho nditu okondwa omvela tiamike pakutilola ndikuti fumbatila mpaka mundime ino ino chinanga pintu katawa amene nditu mudanane pano pa mikrofoni muna mu studio za radio Mozambique.